0: Lijepo vedro jutro, uslovi za vožnju odlični, potrebna je samo koncentracija i dobra informisanost ako krenete na put, a ako vam treba pomoć, tu su oni koji su dežurni 24 časa dnevno, da vam daju informaciju ili pošalju pomoć. Automoto savez Republike Srpske, da li je takvih zahtjeva bilo noćas, kako je noć protekla u Automoto savezu? Dobro jutro, Olga. Borjanović je na telefonu.
1: Dobro jutro, Draško. Dobro jutro tebi i tvojim radnim kolegama i naravno svim slušalcima Razbudilnika. Pa relativno je mirna noć bila, bio je posao negdje do 2:30 jutros i onda se malo smirilo. A saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj, kao što si u najavi rekao, odvija uglavnom bez zastoja i posebnih ograničenja uz povodne uslove za vožnju. Ipak vozačima savjetujemo da voze oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja Evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026. doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse od danas 27. pa do subote 30. maja u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Danas će saobraćaj biti obustavljen u vremenu od 10 do 16 časova, sutra 28. maja od 9:30 do 19 časova, u petak 29. maja od 8 do 19:30, a u subotu 30. maja od 14 do 24 časa. Za vrijeme obustave alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Banja Luka Klašnice, poznatog kao takozvana brza cesta, gdje nerijetko dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. U toku su i radovi na magistralnom putu Srbac-Dervinta, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modrića. U toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima Draško jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. I na kraju ovog izvještaja svima koji putuju ili planiraju krenuti na put, Automoto savez Republike Srpske želi srećan put, ugodnu i bezbjednu vožnju. A vama ugodan ostatak ovog radnog dana. Prijatno i do slušanja.
0: Hvala Olga, na lijepim željama, vam ugodan odmor, sada kada dođe ekipa koja će držati u ovom dnevnom terminu. Eto, čuli ste kako je stanje na putevima, na graničnim prilazima nema gužve, ostali samo da budete pažljivi i oprezni i u dobrom društvu s Radio Republike Srpske. Broj Automoto Saveza je 1285 ako vam je potreban. Dobro jutro.

Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.

0: Čitav deća, eći mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.
2: Dječji budilnik.

0: Draga deco, dobro jutro vam želim srcem celim. Vaša Zmajovana se nada da ste spremni da čujete jednu basnu, a ovoga puta glavni junaci naše priče su kovač i pas. Bio jednom jedan kovač koji imao psa koji je bio veoma lenj i po ceo dan je jeo i spavao. Tako su prolazili dani, meseci i godine, a pas nije menjao svoje ponašanje. Samo bi ponekad posmatrao kovača kako kuje gvožđe. Pas je umiljato prilazio svome vlasniku, samo kada bi kovač donosio hranu, koju je pas u slast jeo. Jednoga dana, kovač je već bio umoran od takvog ponašanja svog psa i reče mu: "Primetio sam, dragi moj, da uopšte nema potrebe da te zovem kada je ručak u pitanju. S druge strane, provodiš dane ne radeći ništa. Čak ni našu kuću ne čuvaš, pa se pitam kako se ponekad ne zastidiš zbog svog ponašanja." Pas, koji ga je pažljivo slušao, mirno i hladnim glasom zalaja, to jest reče:
1: "Av, dragi gospodaru, trebalo bi da znaš da psi plemenitog roda kojima ja pripadam imaju gospodske manire i ne obavljaju prljave poslove.
0: Dobri vlasnik je bio veoma zbunjen tim rečima, jer nije očekivao tako ohol i bezobziran odgovor. Tada je uvideo da pas neće promijeniti svoje ponašanje i reče:
1: "Gospodine grofe, ako ne želite da radite, možete slobodno da napustite ovu kuću."
0: Uobraženi pas je tako, bez griže savesti, napustio kovačevu kuću i otišao na salaš, uveren da će tamo nastaviti lagodan život. Ali kako se samo iznenadio kada ga je novi gazda uposlio da po ceo dan i noć čuva kokošinjac. Nesrećni pas nije imao vremena

za spavanje. Tako je odlučio da napusti svoj posao čuvara na salašu i da krene dalje. Tada je naišao na putujući cirkus i radovao se što će konačno postati velika zvezda i što će moći da uživa i ništa da ne radi. Ali javaj, život u putujućem cirkusu bio je veoma težak. Osim što je nastupao u predstavama, vlasnik cirkusa mu je rekao da mora i da radi, to jest da čisti posle svake predstave. Ubrzo je pas shvatio da ovako teškom životu nije ni sanjao. Prisjetio se svoga prvog vlasnika kovača i bi mu žao što ga je napustio. Tako je nadmeni pas nastavio da menja poslove i gazde u potrazi za lagodnim životom, ali je na kraju shvatio ono što mu je kovač i rekao. Da bi pristojno živeo, moraš naporno da radiš, jer ponos i lenjost ničemu ne služe. Dragi moji drugari, čujemo se na istim talasima. Vedar i uspešan dan, želim vam vaša Zmajovana.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O, čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

porekale komete i svoja razmišljanja. Možete ih slati na naš Viber broj 065-32-2233, naš Viber, ili na društvene mreže Facebook i Instagram Razbudilnik.

0: da vazni, dekoracija kao i kvalitetnog kućnog tekstila. Zato dođite po ideju i uljepšajte svoj dom. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 8 je 13 minuta, narednih nekoliko minuta uživat ćemo u dobrom društvu uz naše Zvrkovce.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: neka je sa srećom, kažeš on što u brak stupa.
1: Naprijed, kažeš onom što ti u vrata lupa.
2: Na zdravlje, kažeš nekom kada kine.
3: Eureka, kažeš kada ti ideja u glavi sine.
0: Polomi nogu, kažeš studentu kad na ispit kreće.
1: Biće bolje drugi put, govori se nekom ko nije imao sreće.
2: Bistro, kažeš kada sretneš ribolovca.
3: Nemam ništa sitno, govori se prosjaku koji ište nešto novca.
0: Krateš Bogu dane, kažeš onom što radu nije sklon.
1: Nisam gluv.

0: kažeš kada neko u bijesu povisi ton?
1: Neka mu je laka zemlja, na sahrani se obično govori.
0: Nije sve tako crno, govori se onom kojeg briga mori.
2: Dobro jutro je nešto što u danu kažeš prvo.
0: Da ne čuje zlo, kažeš dok kucaš u drvo.
1: Bilježimo istorijski privredni rast, kažeš kada hoćeš da sačuvaš svoju vlast.

lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, Tržnica, Banja Luka.

Zašto su ti ruke hladne kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17

Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, i danas otvaramo riznicu znanja, u kojoj vas očekuju sljedeći sadržaj. Govorit ćemo o slatkom krompiru ili batatu, koji posljednjih godina postaje dio i naše trpeze. Iako izgledom nalikuje na krompir, od njega se po mnogo čemu razlikuje. Najčešće je narandžaste boje, ali može biti još i bijeli i ljubičast. Bogat je vitaminima, mineralima, antioksidansima i vlaknima. Lako se priprema i univerzalnog je okusa. Da li znate kada se desila jogurt revolucija? Ovaj napitak je slučajno otkriven prije 10

0: Riznica znanja.
1: Liči na krompir i mrkvu, a potpuno je drugačiji. Možemo ga pronaći u crvenkastoj, narandžastoj, bijeloj i žutoj boji, širokog ili duguljastog oblika, od blagog do izrazito slatkastog okusa. Ono što ga čini posebno zdravim su vitamini, minerali, vlakna i antioksidansi koje sadrži. Zašto bi batat trebalo da uvrstimo u ishranu, reći će nam šef Zavoda za povrtarstvo u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci, Ivana Tošić.
2: Batat i pomoea batatas, za razliku od krompira, on ne pripada porodici pomoćnica solanace, nego pripada porodici cvjetnica konvolvulace. Iako se batat naziva slatki krompir i sličan je običnom krompiru, ne sadi se isto. Najčešće se sadi vegetativno iz rasada. Ne mogu se posaditi gomolje batata u zemlju i očekivati da će nići kao krompir. Batat je porijeklom iz Srednje Amerike i među najstarijim je vrstama povrća. Ima karakteristično sladak ukus. Spada u grupu korijenastog povrća zbog velikog korijena koji se odlikuje slatkim ukusom. U Evropi je batat nešto manje zastupljen, ali posljednjih 10 godina postaje sve popularnije.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka. Najnovija pravosnažna presuda u korist RTRS-a još jednom je otvorila pitanje o održivosti postojećeg sistema javnih RTV servisa u BiH. Advokat Miljkan Pucar ističe da je ovom odlukom potvrđeno ono na što je RTRS godinama upozoravao, da sadašnji model ne može funkcionisati u praksi. Delegacija

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku emisije Zajednički talas Radija Republike Srpske. U Zajedničkom talasu i danas donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica. Govorit ćemo o infrastrukturnim projektima, o problemima sa snabdjevanjem vodom, govorit ćemo i o poljoprivrednim temama, odnosno o finansiranju brojnih projekata u oblasti poljoprivrede, ali i o aktuelnim radovima u ovoj oblasti. Naravno i

Danas donosimo rubriku Banja Luka juče, danas, sutra sa pregledom dešavanja u najvećem gradu Srpske. Na samom početku još samo da kažemo da su danas sa vama tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: Predstavnici Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i investicionog okvira za Zapadni Balkan održali su hitan sastanak sa predstavnicima vlasti Federacije i BiH nivoa u vezi sa izgradnjom koridora 5C. Jasno su poručili federalnim vlastima da neće biti novih tranši kredita za izgradnju koridora 5C sve dok se ne smijeni aktuelno rukovodstvo autocesta Federacije BiH na čelu sa generalnim direktorom Denisom Lasićem i izvršnim direktorom Asmirom Dževlanom. Više o tome Milan Stojić.
1: Obustavljene su isplate tranši kredita za izgradnju koridora 5C u Federaciji BiH nakon što je Kancelarija Evropskog javnog tužioca pokrenula istragu protiv uprave autocesta Federacije BiH. Sumnjaju na korupciju i netransparentno trošenje novca iz evropskih fondova. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić još u martu ove godine tvrdio je da Evropski javni tužilac nema nadležnosti, a da su prijavu protiv preduzeća podnijeli prethodno smijenjeni rukovodioci.
2: A niti oni mogu, niti imaju pravo. A oni mogu tražiti, on traže da razmotrimo tu situaciju, a da bi mi postupili i da bi eventualno ne postupili, a da nemate nikakvih dokaza, naravno da onda ide proces drugi, gdje ljudi tuže one koji su to uradili.
1: Zbog nagomilanih dugovanja i nemogućnosti plaćanja izvođačima radova već duže vrijeme nema radova na pojedinim dionicama koridora 5C u Federaciji BiH. Turska kompanija Cengiz zvanično je 21. marta ove godine obavijestila autoceste Federacije da se radovi obustavljaju. Sa druge strane, za koridor 5C u Republici Srpskoj ministarstvo pokušava da reaktivira grant sa EIB-om od 180 miliona evra, kaže za naš radio ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.
3: Naš preostali dio koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, to je od petlje Jokovac do petlje Vukostavlje. Imamo završenu projektnu dokumentaciju koja je revidovana i građevinsku dozvolu možemo izdati bukvalno u roku od 30 dana. Problem je što pokušavamo da to napravimo sa EIB-om finansiranje kako bismo dobili grant koji iznosi 180 miliona eura i koji nije nimalo beznačajan.
1: Zbog zastoja u realizaciji projekata i kašljenja u izmirivanju obaveza prema izvođačima u Federaciji BiH nastali su ogromni troškovi. Riječ je o penalima, zateznim kamatama i naknadama za neaktivirana kreditna sredstva koji prema procjenama iznose oko 90.000 evra dnevno.
4: Vidi šta sam joj uradio.

0: ali se te stvari ne poslužuju gostima. Kažem, to je opet i radi nas restorana i radi domaćina koji to organizuju. Rakija je jedna specifična stavka, s obzirom da se radi o nekoj našoj dugogodišnjoj tradiciji i ako želimo da sačuvamo tu neku tradiciju, kulturu,
1: Jeste, razumijem, čovjek je čuvat rakiju 20-30 godina za taj događaj, za taj dan i onda ne može da je posluši.
0: Tako je. Sin mu se rodio, on je nju zapečatio, ostavio i čeka taj dan. S te strane je razumljivo. Sa druge strane, kao i svako drugo piće i hrana, treba da ima neko porijeklo. Znači, mi tražimo, ajde da se tu napravi neki izuzetak, ipak je to neka naša tradicija, dajte da zadržimo bar nešto od te tradicije. Ja ne znam da se iko rakijom otrovo, osim ako je ušao u drugu ili treću flašu. Jeste, ali eto, to je ono, da probamo naći način da se to riješi.
1: Interesuje me kakve su šanse da se taj način naći. Vi ste jučer odlučili da formirate radnu grupu, pa ćete pregovarati sa onim ko donosi, odnosno predlaže zakon. Imate malo vremena.
0: U toku sljedeće sedmice bi trebali imati sastanak u ministarstvu. Mi do tada treba da formiramo radnu grupu. Moram reći da smo imali jedan jako konstruktivan razgovor. Složili smo da se ne slažemo oko nekih stvari. Mi smo uvažili neke njihove argumente, oni neke naše. I treba da formiramo radnu grupu i u toku sljedeće sedmice da predložimo mi da nađemo rješenje, jer oni su u suštini našli rješenja s kojima se mi ne slažemo, tako da smo mi sad dobili zadatak da predložimo mi neka rješenja.
1: Ali bitno je da je razgovor tu.
0: Razgovor je tu, ja se iskreno nadam da ćemo uspjeti postići neki dogovor sa nekom realnošću koja se dešava na terenu i prije svega da uspijemo sačuvati bezbjednost gostiju koje primamo.
1: Suština, mislim, cijele priče je to.
0: Tako je.
1: Hvala mnogo na gostovanju i vjerujem da ćete uspjeti riješiti problem i sa radnicima prije svega, a i sa ovim novim zakonom i da će to sve na kraju biti.
0: Hvala vama na poziv.

Vrbas je simbol Banja Luke pod navodnim znacima. Vrbas je postao septička jama. Sve jedna plaža je zabranjena za kupanje. Na svakoj plaži piše kupate se na svoju odgovornost. Evo sad gradonačelnik pravi rivu, nešto tamo slika se ovako onako tamo kod ovaj preko puta kastela. Pa tamo se sva kanalizacija obiliće ulijeva Vrbas. Prvo smo trebali te neke stvari riješiti pa praviti rivu. Jer sva kanalizacija stače se tamo ulazi u Vrbas. Tako da jednostavno ne može se to braniti nešto neobranjivo.

ugradnju solarnih panela na proizvodnim objektima. Ulaganja koja će biti priznata moraju biti realizovana od 1. januara do 15. oktobra ove godine, dok za podizanje novih voćnih zasada i vinograda važi obračunski period od 1. oktobra prošle do 15. oktobra ove godine.

Do 12 časova, još 8 minuta, ovdje je kraj našem današnjem druženju. Nadam se da ste zadovoljni izborom tema i da ćete sutra sa nama biti ponovo u istom terminu. Do tada srdačan pozdrav od tonskog realizatora Želimira Ćorkovića, muzičkog urednika Igora Divljaka, moje ime je Slavica Brkić i želim vam ugodan ostatak dana.

Fakultet na kome se izučava filozofija ili filosofija zove se filozofski. Gimnazijski predmet koji se bavi filozofijom ili filosofijom zove se filozofija. Udžbenik iz kojeg đaci uče o čuvenim filozofima ili filosofima zove se filozofija. Predmetni nastavnik koji im objašnjava pojmove iz filozofije ili filosofije ima zvanje profesora filozofije. U žargonu učenici ga zovu filozof, a svi oni, valjda još od vremena prvih prevoda sa grčkog i latinskog, podeljeni su u dva skoro nepomirljiva tabora, filozofski i filosofski.

0: Bitka za ključno slovo S ili Z traji danas, a poligon za najžešće obračune sa slavskih ručkova, prijateljskih sedeljki i neobaveznih časkanja sa lektorima preselio se na internet. A tamo, koliko mogu da pročitam, pravopisnim rešenjem niko nije zadovoljan.
1: U pravopisnom rečniku navedeni su ispravni oblici filozof, filozofija, filozofirati, filozofski, uz napomenu da se u stručnim tekstovima često mogu sresti i oblici filosof, filosofija, s. Dakle, mogu se sresti, nisu nepravilni, ali pravopisci daju prednost oblicima koji u pravopisnoj tradiciji imaju kontinuitet, filozof i filozofija s.
2: Srpski na srpskom.
0: Čim se svaki naš fakultet na kome se izučava filozofija zove filozofski, za mene nema dileme koji je oblik pravilan, ali ne razumijem o kakvom je kontinuitetu reč. Kad se rasprave o tome da li je pravilno reći filozofije ili filosofija, nikad nisu okončale. Čak se s vremena na vreme toliko zaoštre da filosofi, kao ljubitelji mudrosti, filozofe nazivaju ljubiteljima mraka i mračnih sila.
1: Kontinuitet se odnosi na pravopisne rešenja koja se nisu menjala od 1960. godine, kada je oblik filozofija bio naveden kao jedini ispravan, prema pravilu da se suglasnik s među samoglasnicima zamenjuje sa z i u grčkim i u latinskim rečima prema tradicionalnom izgovoru tog latinskog glasa. Naredni pravopis izričito je oblik filosofija navodio kao nepravilan, a najnoviji, dakle, poštujući taj kontinuitet i ukorenjenost u jezičkoj praksi, daje prednost obliku filozofija.
2: Srpski na srpskom.
0: A šta ako su pravopisci u startu pogrešili? Naš čuveni helenista, profesor, filozof i prevodilac Miloš Đurić bio je najistrajniji u tome da je jedino ispravan oblik filosofija, a ne filozofija. A 60-ih boljeg poznavaoca klasičnih jezika od njega nismo imali.
1: Reč filozofija potiče iz starogrčkog i to kao složenica od prefiksa filo i imenice sofija, što znači ljubav prema mudrosti. Međutim, u naš jezik filozofija je stigla preko latinskog i njegovog tradicionalnog zapadnog, to jest nemačkog stila izgovora, gde se s između samoglasnika izgovara kao z. U suštini, radi se o razlici između etimološkog, to jest istorijskog i savremenog značenja reči, sa čim se profesor Đurić nije slagao. Kako u starogrčkom imenica zofos označava mrak, tamu i pomrčinu, prema njegovom tumačenju, filozof bi mogao biti jedino ljubitelj mraka, a ne mudrosti.
0: Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

0: odgonetka.
1: Je 14:15. Nek se svira sve dok bude tako dobrih prijatelja otpjeva nezaboravni Ljuba Aličić. Naravno i naša igra zagonetka, odgonetka je na tom fonu. Igraćemo je dok bude dobrih prijatelja naše emisije, dobrih naših drugara, muzičkih sladokusaca, koje vole da učestvuju i da daju svoje prijedloge i svoja pitanja u vezi emisije. I danas je pred nama zanimljiva zagonetka, Milan Grujić iz Petrova. Pita nas ovako. Od drveta napravljena pa se njiše, a u njenom zagrljaju živo diše. 339989 pozivni 051, besplatan broj 0800 503 08. Od drveta napravljena pa se njiše, a u njenom zagrljaju živo diše. Pozovite nas.

mudrosti. Nekoliko narodnih poslovica o bogatstvu i siromaštvu pripremio je i nama poslao Dragoljub Vasić, naš slušalac iz Banja Luke. Ne valja gladnome pridikovati, nego mu treba jesti dati. Ustidljiva slijepca prazna torba. Bogat jede kad hoće, a siromah kad može. Bogat je onaj koji nije dužan, a mlad koji je zdrav. Zaludu mi je car rođak kad sam ja siromah. Najbolji je onaj koga siromaština školuje.

Pa došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: razgovaraju dvije plavuše.
1: Ma nije moguće da ajkule žive na zemlji 3 miliona godina, kad je zemlja stara samo 2020 godina.
2: Glupačo. Zemlja da, ali one žive u vodi.

0: Razgovaraju dvojica u teretani.
1: Zanimljiva ti je ta tetovaža. A ima li neko značenje?
2: Ima, kako da nema. Ona predstavlja snagu, prkos, upornost, hrabrost, slogu, vatrenost i iskrenu ljubav.
1: Izvini, molim te, ali meni liči na kazan za pečenje rakije.
2: A to i jeste kazan za pečenje rakije.

0: došla tašta u posjetu kćeri i zetu, a on je upita.
1: A koliko ćete ostati kod nas, tašto?
2: E, zete moj, dok vam ne dosadim.
1: Zašto tako kratko?

0: Razgovaraju muž i žena.
1: Ženo, a šta će biti ako ja sutra umrem?
2: Pa, subota, dragi.

0: strina i pušenje.
1: Dođe nam strina u goste i ispuši kutiju cigara za sat vremena.
2: Pa što je, niste rekli da ne puši toliko?
1: Pa htjeli smo, ali ne znamo ni kad ode. Kad se dim razišao, vidimo, strine nema.

0: kupovina na rate za zaposlene i penzionere. Pozovite 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 feninga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Milorad Dodik na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi. Lider SNSD-a govorit će o izazovima u savremenom trenutku iz ugla Republike Srpske.
1: U Banja Luci danas i sutra u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
0: Ministarstvo poljoprivrede isplatilo sve subvencije poljoprivrednicima za prošlu godinu, što je više od 130 miliona maraka.
1: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram. Vjernicima u BiH čestitke uputili zvaničnici Republike Srpske.
0: Novak Đoković na Roland Garrosu, danas protiv Francuza Valentina Roera.
1: Preovlađuje sunčano i toplo, naveče mogući pljuskovi sa grmljavinom. Delegacija Republike Srpske, koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi prema programu foruma sutra trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi usledio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejom Šojguom. Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Opširnije Milena Bjelica.
2: Na trodnevnom Međunarodnom forumu o bezbjednosti učestvuje više od 140 delegacija iz 120 zemalja. U okviru foruma predviđeno je da bude održan niz tematskih sesija, naučne konferencije, bilateralni i multilateralni sastanci, te izložbe o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija. Ispred delegacije Republike Srpske na plenarnoj sjednici 14. Međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti govorit će lider SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da će glavna tema njegovog izlaganja biti pogled na bezbjednost u savremenom trenutku.
3: Iznesem naše stavove, da smo mi mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama, bezbjednostom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou, da nama bezbednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini.
2: Planirano je da se srpska delegacija sastane i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom, koji je i glavni organizator foruma. Dodik je naglasio da Rusija kao vele sila razumije da Srbi imaju pravo da se bore za nacionalne interese.
3: Svi suverenistički lideri danas svijeta ništa drugo ni narade, nego se bore za svastite interese svog naroda i svoje države. To je tako normalno. Učinili Njemci, kada su ujedinjavali istočno i zapadno Njemačko, su rekli jedan narod, jedna država. A zašto bi onda bilo problematično ako mi kažemo jedan narod, jedna država?
2: Govoreći o Kristijanu Šmitu, koji uskoro odlazi iz BiH, lider SNSD-a je rekao da se on povinovao američkoj administraciji kako ne bi završio na crnoj listi. Otpisao je sam sebe kada je, računajući da Trump neće pobijediti, javno podržao Kamalu Harris u predizbornoj kampanji, kaže Dodik.
3: Došao je tako netalentovan i politički nekompetentan. Šta je učinio? Zavodio je narode u Bosni i Hercegovini. Trajno. Ovo je samo otvorilo nam oči. Negdje ćemo kasnije sigurno nešto biti zahvalni, zato što je pokazao nemogućnost da Bosna i Hercegovina funkcioniše svojom arogantom nastojem da kaže da može. Ne može na silu.
2: Na to da je Srpska u neslobodnoj zoni i da je dalje zadržavanje Srba u BiH egzistencijalno opasno, treba stalno ukazivati, poručuje Dodik. A prilika za to je i Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, koji se u organizaciji Gold instituta održava u

0: 2026. Naglasila je ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić.
1: Oko 4000 prijava je za kapitalne investicije u poljoprivredi, oko 70 miliona je za sada rezervisano i vidjet ćemo na kraju kolika će biti konačna cifra. Nakon toga imamo projekat sa Svjetskom bankom, 60 miliona. Ono što možemo da najavimo je ponovo program za traktore Belarus.
0: Dok sa republičkog nivoa stižu obećanja o istorijskim ulaganjima, sa lokalnog nivoa u Bijeljini poljoprivrednici se suočavaju sa praznom kasom pred samu žetvu pšenice i zaposleni u Agrarnom fondu čekaju martovsku platu. Rekao je direktor Dragiša Živanović.
2: Trenutna dugovanja prema našim poljoprivrednicima iz 2025. godine iznose nešto više od 2,7 miliona konvertibilnih maraka, odnosno od celokupnog budžeta namijenjenog agraru. Od 2,8 miliona realizovano je tek nekih 80.000 i to za podršku manifestacijama. Glavni uzrok neracionalno upravljanje budžetom grada Bijeljine, evo došli smo u ovu situaciju da nam kasne i plate i podsticaje namijenjeni našim poljoprivrednicima.
0: Poljoprivrednici u nevjerici. Bez gradskih podsticaja teško će pokriti troškove skupo goriva i repromaterijala. Dušan Stjepanović i Milisa Maletić.
3: Ja imam potraživanja za predatu merkantilnu pšenicu i za otkup povrća koji sam radio, koji je predat, nije isplaćeno ništa. Vlada je izmirila sva dugovanja, sve što je bilo do vlade iz prošle godine su isplatili.
4: Nisam dobio ništa, duguju otprilike možda oko 6-7 milijuna. Znači im koliko će, da naspim gorivo, da dječki školu imam, da izvedem na put.
0: Skupština grada Bijeljina usvojila je novi agrarni budžet od 4,5 miliona maraka. Dok se administracija bori sa procedurama, semberski poljoprivrednici poručuju žetva ne može da čeka politiku.
5: Nelegalna sječa stabala na obalama Vrbasa u Banja Luci još nije dobila epilog. Pitanja Banja Lučana koji je naredio sječu, koji je izvođač radova i ono najvažnije zašto do danas niko nije preuzeo odgovornost čekaju na odgovore. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
6: Za građane Banja Luke dragoceno je svako stablo i nema opravdanja nikakvoj sječi.
7: Krivac se zna ko je gradska uprava, ko je već tu zadužen.
8: Nisu pronašli ko je.
7: Ali mora se znati ko je uradio, nije mogo neko tek tako doći da odsječe drvo i dode kući.
9: Krivac je firma koja je to izvodila.
6: Nelegalna seča stabala tokom uređenja obale Vrbasa i dalje je otvoreno pitanje bez epiloga. Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka, Dragan Milanović, nudi objašnjenje da je uređenje obale Vrbasa zakonom predviđeno i utvrđeno strateškim dokumentom čiji je cilj smanjenje poplavnih rizika. Naglašava da je u pitanju seča samo jednog stabla vrbe te podržava utvrđivanje odgovornosti.
10: Svako drvo je važno i treba da se sačuva, ali 50 sad po tom projektu gdje je uklonjena ta vrba i bila jedna topola koja je bila bolesna i ostalo su bile zove i grab do 25 ukupno. 50 se vrba novih sad na tom području.
6: Rijeci Vrbas neophodna je institucionalna zaštita, smatra odbornik Liste za pravdu i red Igor Mandić. Svaki projekat na obalama Vrbasa zahtjeva ozbiljne konsultacije republičkih organa i institucija, rekao je Mandić.
11: Ono što ne bih volio da vidim da neko ko je samo puki izvršilac bude žrtveni jarac u ovom slučaju, to je jedan dakle veliki obiman projekat i nemoguće je da ne postoji dokumentacija izvođača radova, odluke, izvršna naređenja, tako da kažem, ko treba da izvodi takvu vrstu radova.
6: Odbornik SNSD-a Marinko Umičević ukazuje na neregularnosti u gradu. Umičević ističe da radovi na obali Vrbasa nemaju potrebne dozvole.
12: Nikad veća bakatost nije bila, nikad grad nije došao u tako groznu situaciju. Nije to samo vrba. Cijeli taj potez takozvani rive je na crno. Ustavljala inspekcija za bodljivu rad. Nema papira, nema dozvola, nema ništa.
6: Rješavanje problema kvaliteta vazduha, otpadnih voda i saobraćajnica prioritetna su pitanja u Banja Luci. Saglasni su odbornici.
5: Muslimani proslavljaju Kurban Bajram, koji se još naziva i hadžijski, jer muslimani koji su u mogućnosti odlaze na hadž u Meku. Centralna bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu, tokom koje je poglavar islamske zajednice u BiH Husein Kavazović rekao da su

0: mu govoriti o pogledu Republike Srpske na aktualnu bezbjednostnu situaciju u svijetu. Sa Dodikom je razgovarao Jasenko Todorović.
1: Evo, gospodine Dodik, ono što je najvažnije jeste zapravo vaše sutrašnje obraćanje na forumu o bezbjednosti, izuzetno značajnom događaju ovdje u Ruskoj federaciji. Već ste najavili teme o kojima ćete govoriti, ali šta je ono što će biti vaša glavna poruka učesnicima?
2: Naravno, radi se o bezbjednostnoj konferenciji, meni će biti glavna observacija upravo taj naš pogled na bezbjednost u savremenom trenutku, o kojoj smo mi kao mala zajednica iz te vizure posmatrajući, govorit ću o tome na koji način mi vidimo omogućavanje bezbjednosti mira, što smo primarno zainteresovani i kojim metodama mislimo da to je moguće da se uspostavi. To je glavna tema konferencije. Naravno, ovdje su prisustvo preko 120 zemalja, 140 i nešto delegacija. Čast mi je da se obratim odmah na početku, kako je to predviđeno, i da iznesem naše stavove koji idu zatim da kažu upravo to, da smo mi mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama u bezbjednostnom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou, da nama bezbednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini, gdje je poznato strukture islamskog fundamentalizma i radikalizma, i da u tom pogledu mislimo da to postoji za nas trajna opasnost, nemogućnost da se izborimo protiv takvih, odnosno da imamo specijalne strukture koje mogu da se bore protiv toga. Naravno, imamo policiju, ali ona nije dovoljna u ekstremnim situacijama. A s druge strane, nas veoma ugrožava Vojni savez Hrvatske, Albanije i takozvano Kosova. Mi smatramo da je on direktno antisrpski i da posljedice bi mogla da ima najviše Republika Srpska. Imajući u vidu da ta neka famozna priča o vojsci, armiji, odnosno oruženim snagama Bosne i Hercegovine, je uzela nam ono što je naše ovlaštenje pustalo, to da imamo mi vlastitu vojsku. To je neko srušio ranije. Sada kada vidimo ovaj savez koji je u okviru NATO-a, i Albanija i Hrvatska članice NATO-a, vjerojatno inspirisano od strane nekih zapadnih zemalja, mi vjerujemo Njemačke, da je to ukidanje, ranije ukidanje vojske Republike Srpske, koja je bilo pod pritiskom tadašnjih američkih i zapadnih administracija, imalo je za cilj upravo da budemo na ovaj način opoljeni i da je to nešto što o čemu mi moramo da govorimo. Dakle, mi nemamo mogućnost da sada pravimo vojne saveze i time smo izloženi ako dođe do neke eskalacije, ne daj Bože, i Hrvati i muslimani u Bosni i Hercegovini bit će na strani tog vojnog saveza Hrvatske i Albanije i primarno antisrpski motivisani u tom pogledu. Dakle, želim da skrenem pažnju na to i da to je nešto što ne može da prođe ispod radara kao da se nije desilo. Ali opet, smatram da je neophodno sve učiniti da ne dođe do bilo kakve eskalacije i da mi moramo da vidimo na koji način i šta smo, resursi s kojima raspolažemo mi, da možemo imati neku sigurniju, izvjesniju i stabilniju situaciju. I ti resursi nisu mali. Oni su ono što mi imamo, a to su naše mogućnosti da putem snaga bezbednosti se naravno organizujemo i da možemo da prihvatimo bilo kakav udar na Republiku Srpsku i da u tom pogledu možemo da računamo i na određene tradicionalne prijatelje i ta prijateljstva mi gradimo. Gradit ćemo to i ovdje danas u okviru i sutra i prekostra, u stvari još sutra, u okviru kontakata koje ćemo imati s različitim delegacijama iz ne samo regiona, nego iz čitavog svijeta. Mi želimo da objasnimo da je današnja organizacija Zapada antisrpski orijentisana i da

0: su uspjevali, evo danas smo i vi i ja u Moskvi i možemo da primijetimo na koji način živi ovo društvo i na koji način ovdje se odvija ne samo ekonomski, odnosno ne samo politički vojni, nego i ekonomski život. A zato je veličanstvena uloga samog Putina. On nije samo uspio da Rusima vrati dostojanstvo, on vraća dostojanstvo svim malim i velikim narodima svijeta koji žele da se bore za svoj suverenitet i svoj identitet. Pa nećemo valjda odbaciti jednog Putina, prihvatiti neku Kaj Kalas koja nema ni ideologije, niti, što kaže naš narod, ni smrdi, ni miriši, ne znate ništa u pogledu njihovog stava. Ona ima neke male mogućnosti da se sili nad manjim, nad malim, nad nama i pokušajem da nas primora da nešto učinimo. A njene izjave i za Rusiju, i za Ameriku, pa i za same Evropsku uniju, pogotovo za nas, toliko su besmislene da izazivaju posmijeh kad se god ona nešto pojavi. I sad imate jednog Putina, imate tam neku Majku Alas ili Kaj Kalas ili neku onu Martu Kos, zamislite, te veličine koje je Evropa. Zato su postavljene tu, zato što su dovoljno neinteligentne da ne primijete da je evropska militaristička struktura podredila Evropu o militarizaciji i da je podredila Evropu dugoročnim periodima destabilizacije. Zato im trebaju oni koji ne mogu da to procijene i da usmjere Evropu ka stabilnosti, nego nestabilnosti.
1: Jasno je, ta diplomatska ofanziva i aktivnost koju Republika Srpska ima prethodnih mjeseci i sasvim sigurno nije koincidencija ni to što ste vi danas i sutra ovdje u Moskvi na značajnim susretima sa ruskim zvaničnicima. Istovremeno u Banja Luci značajan američki Gold Institut održava summit o ekonomiji i bezbjednosti i tu se govori o važnim temama. Ta institut će u Banja Luci otvoriti svoju kancelariju za Evropu. Dakle, sada je to diplomatska aktivnost na nekoliko frontova.
0: Ja se vraćam sutra u toku noći u Banja Luku da se sretnem sa našim prijateljima upravo iz tog instituta i da razgovaram s njima o našim ekonomskim i drugim projektima. Za neke ćemo potpisati već memorandume i otići dalje u realizaciju već ranije dogovorenih stvari. Ali želim ovo da kažem. Ja sam ovdje došao na ovu bezbednostnu konferenciju za 7 dana, dakle 3. ili 5. me čeka ekonomska konferencija u Sankt Peterburgu pod pokroviteljstvom predsjednika Putina i ja ću biti tamo sa našom delegacijom. Mislio sam da ostanem ovo svo vrijeme tu, ali ću se vratiti da se sretim upravo s našim američkim prijateljima i to na jedan simboličan način i govori upravo o toj našem pokušaju da održimo dobre odnose s jednima i drugima, istokom i zapadom i da mi nemamo ambiciju da budemo neki faktor tome. Mi samo želimo da prikažemo koja je naša pozicija i kako mi vidimo našu ulogu, ne njihovu ulogu, ni američku, ni rusku. Oni nas i ne pitaju o tom što mi mislimo, kakva je američka politika, ne pitaju ni Amerikanci ni Rusi, niti me pitaju Amerikanci kakva je ruska politika i što mislimo njihovoj. Ne. Nama je to samo prilika da kažemo da se mi nalazimo u jednoj neslobodnoj zoni, u jednoj propaloj zemlji koja se zove Bosna i Hercegovina, u kojoj dalje zadržavanje nas, Srba, na tom mjestu je za nas egzistencijalno opasno i da mi želimo da se na miran način to razumije i nađu rješenja na miran način koja neće izazvati bilo kakvu eskalaciju sukoba, bez obzira što Bakir Izetbegović, Konaković i neki drugi tamo stalno nešto prijete da će on uraditi. Mi savršeno dobro znamo da on sam nemaju nikakvog resursa i da to ne mogu, ali to nisu on važno, da se njih tiče, to davno bilo jedino moguće, to je da se raziđemo, ali ovdje, nažalost, velike sile imaju utjecaj, značajan utjecaj. Ja moram da kažem da sve više ušiju u Evropi, odnosno u Americi, ovdje u Rusiji, ne treba o tom ni pominjati, ali jedan značajan broj ušiju u Evropi čuje našu priču kao razumnu, kao realnu, koja nije histerična, koja ne traži nikome zlo, ne teži nikome zlo. Ako dva naroda ne mogu da bude u jednoj državi, zašto bi se neko silovo da bude tu? Zašto je toliki zapadni svijet usmjeren na tome, na ljudskim slobodama i kada se razvila čitava struktura borbe porodičnog nasilja, zašto onda nas gurate u to?

0: nasilje koje nije porodično, da živimo sa Bošnjacima u nekom zemlji zajedno. Bolje da smo zajedno susjedi i da imamo visoke ograde između nas, jer to nam sam garantuje da ćemo dugoročno biti bezbedni. Ovako, ako pokušavate da urušite ograde, onda nam samo postavljate probleme koji će moći da ugroze naše zajednice. U svemu tome, dakle, evo, na jedan simboličan način ćemo danas, odnosno danas i sutra ovdje u Moskvi, sutra i prekosutra u Banja Luci, pokazati upravo taj simbolično pokazati taj neki naš odnos i pokušaj da to urade. Nekima će smetati, nama ušte ne smeta, možda nam je malo naporno, ali svakako je to potrebno da činimo. Drago mi je što naš prijatelj general Flynn dovodi značajnu ekipu ljudi koja će tamo biti u Banja Luci i vidjeti da je Banja Luka jedna sređena, Banja Luka u političkom smislu, ne u smislu gradonačelnika, biti da je Banja Luka sređena, državna i društvena zajednica, da ima svoj mir, svoju dinamiku, svoju kulturu i ljepotu i da razumiju da mi upravo se borimo za to, a ne za nešto što nije naše. Mi se sam borimo za ono što je naše. A naše neprijatelji su bošnjačka politika koju, bez obzira koja je politička partija, to promoviše, da li je Nikšić, da li je Alija Izetbegović ili Bakir Izetbegović ili Forto, ili to je sve isto. Oni su nama politički i egzistencijalni neprijatelji, mi njih na taj način treba da posmatramo, a ne nekoga s kime ćemo mi pokušati da gradimo neki zajednički život. Nije moglo 70 godina u bivšoj Jugoslaviji, nije moglo 30 godina u ovakvoj Bosni i Hercegovini, zašto bi onda neko naivno vjerovao da je to moguće u nekoj budućnosti?
1: U kontekstu tih odnosa sa novom američkom administracijom, molim vas da prokomentarišete i ono što je Christian Schmidt prije dan ili dva zapravo priznao za njemačke medije da odlazi zbog pritiska koji je imao iz Amerike.
0: To vam govori koliko on nema ni političke, ni bilo kakve druge pameti. Da je to baš tako, da je i tako, sigurno njemu ne bi odgovaralo da to javno tvrdi, ali eto on je ustvrdio. Dakle, on želi da pošalju ti takvi kao što on Srbomrsci da pošalju poruku kako eto nešto smo mi uradili, Amerikanci usmjerili protiv njih, to nije tačno naravno. On kad je glasao za i podržavao onu Harrisovu kampanju, on je sam sebe otpisao, nisam ga ja otpisao. On je dovoljno glup da to ne vidi i da krivi uvijek nekog drugog, kao Milorad Dodik. Meni imponuje da to on kaže, ali to naprosto nije istina. Istina je ovo što ja kažem. On je bio protiv Trumpa u predizbornoj kampanji i on je dao javne izjave koje možete naći, nađite ih, molim vas, pokažite, da on bio jedan politički kreten koji je tražio američku podršku, uvjeren da će pobijeti Harrisa i da će dobiti apsolutnu podršku, a nije računao da će pobijeti Trumpa. Jer vidite, ti ljudi u Americi to ne praštaju. Ne praštaju. Dakle, i to je suština. A to što on sada hoće da minimizira taj svoj promašaj u prošlom vremenu i snagu Amerike, to je neka njegova druga priča i dimenzija. To sam govorio koliko on slučajno sve na tom. Merkelova nije znala šta će s njim. Pokušala da ga imenuje na tri dužnosti. Na tri dužnosti ga pokušala da imenuje u saveznoj vladi dok je ona bila tu. I nije nigdje prošao. Eto toliko koliko on ima podrške tamo. I odmah onda je došao u poziciju i kaže ajte sklon ćemo Noginska, ideš ti tamo. Tako se to sve naprasno desilo. A kad je on došao tako netalentovan i evo da ne kažem politički veoma nekompetentan, onda se moglo sve ovo da desi. Šta je učinio? Zavodio je narode u Bosni i Hercegovini, zavodio je ljude u Bosni i Hercegovini, trajno. Ovo je samo otvorilo nama oči. Negdje ćemo kasnije sigurno nešto biti zahvalni zato što je pokazao nemogućnost da Bosna i Hercegovina funkcioniše svojom arogantom nastojem da kaže da može. Ne može na silu čoveče. Jesi normalno, dolaziš iz države koja promoviše neku slobode i demokratiju. Pa kako si onda glup da pokušaš da silom nešto napraviš? Ne može. Ne može se nijedan brak, ne može silom održati, to je tačno. Ili će se završiti razvodom, ili će se završiti ubistvom, nema drugčije. Nema ništa drugo.

0: Dakle, najbolje ima razlaz. Zašto bi se ubijali? E, on to nije smogao. On je uživao svoji 40.000 evra koji je dobio. To je oko podobro. Pa i znate šta, ime da daju neku zemlju, ne znam nija gdje na svijetu, tamo Ćošku, i da kaže, evo, 40.000 evra i upravljaj s time. Ja stalno pravio problema u te zemlje da ostanu mandate, ili tako. Nijednog razloga nije bilo za bilo kakve intervencije takozvanih visokih predstavnika. Nije bilo nijednog razloga. Ako je to bilo od tih 90. godina, par godina, okej, nešto. Ali ovo sve što s kasnijom radu, to je onaj Pediješ Daun, Petrić. Što je Petrić koji sada se pojavljuje, svrno neke 2 miliona, Borović je ovdje dobio plate, 2 miliona evra uživa sad u tome i on nama šalje poruke, šta mi je ovdje treba, pa prestan jednom s kim se znaš. Dosta je više takvih mufljuza kao što si ti, da ti nama držiš predavanje o tome, šta mi treba da radimo, a ko ste više vi? Zašto mi da prihvatimo samo logiku Austro-Ugara i Austro-Ugara i ovi, kako se zove, Nijemaca, šta mi trebamo i ko mi treba da budemo? A usput, svi znaju da je pod pokriviteljstvom Njemačke formiran ovaj vojni savez Hrvatska, Albanija i takozvano Kosovo. I onda vi kažete da vi imate dobre namjere. A koji je Štrbin to može da ima tu nejus? A kako vi mislite i vjerujete u tome da u nekoj eskalaciji da će oni biti objektivni? Ne treba ništa više. Zato je Šmit takav kako je vi. On je samo dovoljno politički glup da kaže kao Dodik je, ne znam ni šta je on rekao, ali od prilike kao je Dodik je utjecao u Americi da mene skinu. Da, ja sam znao da će njega skinu, to je tačno. Tačno, znao sam. Od mene, ja sam bio zamoljen da o tome čutim pa čutim. Nisam ništa rekao, ali sam znao. Ja sam tačno znao dan i trenutak i znam kad je cipelgiran iz kancelarije u Ujedinjenim nacijama i kad mi je to rečeno. A neće da priča o tom šta mi je rečeno. Rečeno mi je da to uradi na fin način, on će njemu reći, eto, to što si ti radio, ja da ne kažu okej, ali ako se suprostaviš, onda ćeš biti na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, onda ćeš krivično odgovarati i on kako svaka kukavica te vrste, on se pominovao, naravno ovo je drugo, izbjegao, što nisi, evo ja i meni se odgovorio, ako ne budeš se pominovao visokom predstavniku, bit ćeš kažnjen zatvorom, pa ja nisam. I sad koje karaktere? On, njegov, taj neki, da ne kažem, nikakav karakter. Ili naš koji se borimo karakterno za naše pozicije. I sad on, naravno, odlazi tako kako odlazi, cipeliran, nedostojno. Dakle, nikakve, on je jedan mufljus koji, ne znam ja šta bi rekao, sam da budem pristojan, a ja znam šta bi rekao kad Boga da psuje. I sad kao Dodik je kriv, čuj sad Dodik je kriv, Dodik je neka vrsta ždaja i meni je moglo da impunuje, ali laže, on laže. To je problem što on laže, tako je lagao od početka. On je podržao Harrisovu, tu su ljudi iz Trumpove administracije zabilježi i rekao sačekat ćemo te prvom priliku. Prva prilika je naišla i pogleda šta je bilo. A onda ga je Dodik, šta je Dodik? Koji je Dodik? Volim ja to, odmah da kažem, on nije tako.
1: Hvala vam gospodine Dodik na ovom razgovoru za medije iz Republike Srpske.

0: su značajno planiramo povećati sredstva za naučno istraživanje, ali u narednoj godini zasigurno mora to biti mnogo veće.
1: Da, rekli ste da je do kraja godine najavljeno povećanje penzije, davanje za boračke kategorije. Šta je sa povećanjem plata u zdravstvu, u prosvjeti? Tu smo negdje isto tako imali najave.
0: Pa evo, samo još nisam vam rekla za prošlo pitanje vezano za ovaj izgradnju studentskog centra u Foči. To su sredstva Saudijskog fonda koja su vrlo povoljna. Na 25 godina otplata kamate 1,5%. Imamo izgradnju studentskog centra. To je jako važno zato što Foča ima značajan broj studenata i taj dom koji ima tamo ne može naravno da prihvati njih. Drugo, naučno-tehnološki park, drugi je projekat, isto tako i Saudijsko-Arabijskog fonda. To je naučno-tehnološki park je nešto što je jako potrebno i neophodno Republici Srpskoj, a osnovna njegova funkcija će biti da poveže državu, privredu i nauku, tako da ono sve što nauka uradi da bude implementirano u privredu, znači da bude prihvaćeno. Kad su u pitanju davanja, mi smo povećali već 5% plate u aprilu mjesecu. Naravno, i penzije smo povećali 6,45 u januaru, normalno išlo povećanje. I naravno, boračke dodatke smo povećali sa 3 na 4,5 sada koeficijent. Ali evo sad kad zakon stupi na snagu, od 1. jula to će biti 5 maraka. Planira se povećanje penzija još jedno u avgustu mjesecu za 3,55, tako da bi došli na 10% povećanje u ovoj godini i plus jednokratna davanja za penzionere ove koji imaju ispod prosjeka penzije negdje oko 120 maraka, a za penzionere koji imaju iznad prosjeka negdje 80 maraka. Isto tako, naravno, povećanja će biti i u boračkim dodacima, jer se ide na 5 maraka do kraja godine, a u narednim godinama to će biti automatizovano povećanje. Tako da imamo također povećanja kod ovih socijalnih davanja povećat će se materinski dodatak, takozvani. On je bio negdje 456 maraka, sad će biti 750 maraka.
1: Značajno povećanje.
0: Da, značajno povećanje. Tako da imamo isto tako nabavku knjiga za svu djecu, za osnovnu školu, za osnovnu komplet školu. Tako da ima dosta tih planiranih stvari koje će se uraditi zasigurno u ovoj godini. Mi imamo sredstva da to uradimo, tako da moramo to, da kažem, rebalansom sve zatvoriti.
1: Još ću vas za kraj pitati da prokomentarišete još jednu pravosnažnu presudu u međusobnim sudskim sporovima između RTRS-a i BHRT-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio je da BHRT mora da isplati RTRS-u više od 17,7 miliona maraka.
0: Pa dobro, evo, drago mi je da je to odlučeno da se krene i u taj, koliko ja znam, vi ste davno te tužbe podnijeli. Evo, dobro je da je sud to razriješio i da je presudio na taj način. Prema tome, znači, tu treba sjesti, dogovoriti se oko tih odnosa, ali pritisak s druge strane je u suštini taj da se uništi Radio Televizija Republike Srpske, a to je, da kažem, jedan od najznačajnijih stubova Republike Srpske. Prema tome, ne samo Radio Televizija, neki mnoge druge institucije želi se da se unište da bi Republika Srpska izgubila što više svojih nadležnosti i da bi, naravno, što je cilj Sarajeva politike, da se jedan dan dođe do unitarne Bosne i Hercegovine. To zasigurno neće doći i Radio Televizija Republike Srpske apsolutno ne može biti upitna i nije problem da se sve razriješi i da se plati što se treba plati, ali na takav način kako se radi iz Sarajeva i na tako nelogične stvari i to što oni potražuju navodno od televizije Republike Srpske, to je zaista prosto nevjerovatno i mislim da je to, da kažem, priča udžaba. Ne može niko ugasiti Radio Televiziju Republike

0: 18 je časova 29 minuta u mozaiku radija Republike Srpske, vrijeme i za sportsku rubriku, mnogo je sportskih dešavanja i danas i narednih dana, između ostalog, evo, Banja Luka i Rijeka Vrbas do 30. maja su domaćini evropskog prvenstva u raftingu, ali prije toga ćemo na teniski teren. Sa mnom u studiju Dalibor Dafinčev. Dalibor, dobar dan.
1: Dobar dan, veliki pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: Evo, za početak, kako rekoh, najbolji srpski teniser Novak Đoković na Roland Garrosu igra protiv Francuza Valentina Roya.
1: Da, Valentin Roya, zanimljivo, momak koji je trenirao kod Janka Tipsarevića na teniskoj akademiji u Beogradu, je Novakov protivnik u ovim trenucima.

0: Novak Đoković kao i tokom čitave svoje karijere nervira svoje navijače nakon što je briljirao u prva dva seta, odjedan put je propao u podrum, kako to sportski novinari kažu, i imao dvije meč lopte koje nije iskoristio u taj brejku, koji je Rojer sa 10-8 dobio i igraće se i četvrti set, mada je i Đoković po dolasku u Pariz, posjećam na pres konferenciji, rekao da jeste sada potpuno zdrav, ali da ima ozbiljan problem nedostatka mečeva i da će mu trebati vremena da pronađe pravu igru. A večeras će od 20 časova ceremonijom svečanog otvaranja početi evropsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu Tijesno na šampionatu će snage odmeriti 30 ekipa iz 15 zemalja, i to u muškoj, ženskoj, miks kategoriji i prvi put u kategoriji para rafting. Inače, ovo je prvo veliko takmičenje koje organizuje sada Ujedinjena svjetska rafting federacija. Prva takmičenja počinju sutra u poslijepodnevnim satima disciplinom sprint, potom je u petak disciplina RH, spusta nema po novim pravilima, a bit će slalom, i to noćni slalom u subotu 30. maja kada se završava takmičenje. Košarkaški Eurokup za sljedeću sezonu će promijeniti svoj format. Čelnici Eurokupa razmatraju takmičenje od 32 ekipe, ali još je opticaju varijanta sa 24 tima. Ako budu 32 ekipe, bit će grupna faza sa 4 grupe po 8 timova, dok bi sa 24 ekipe format bio 4 grupe po 6 učesnika. Ono što je sigurno je da neće biti predstavnika Srbije, jer među 40 prijavljenih ekipa nema nikoga iz Srbije. Prijavili su se od timova iz regiona, da tako kažem, CD Vita Olimpija iz Ljubljane i Podgorička Budućnost. Španski klubovi su tražili rastređenje rasporeda zbog velikih obaveza i u domaćoj ligi, a sve će biti poznato u narednih 15 dana. A do kraja sedmice bit će završena sezona u košarkaškoj ligi BiH. Sutra i u nedjelju su dva finalna meča između Igoke i Sarajevske Bosne. Ovog puta ne igra se na broj pobjeda, nego na ukupnu koš razliku, pa će i sutra i u nedjelju svaki koš biti važan. Sutra, dakle, Igokea dočekuje Sarajevsku Bosnu, prvo meču finala Lige BiH. Čućemo što kaže kapiten Igoke Dragan Milosavljević.
1: Kreće veliko finale. Sa Bosnom smo ove godine odigrali tri utakmice, jedna vrlo iskusna ekipa koja je dobro vođena i zna šta radi. Naravno, mislim da smo u ta tri meča pokazali da imamo kvalitet i da možemo da igramo sa njima. Kao što sam rekao, iskusna su ekipa, znaju da igraju, pogotovo znaju da igraju bitne utakmice, tako da će biti jako teško, ali naravno idemo na pobedu sutra i da vidimo kako se razvija situacija. Igra se na dve utakmice na koš razliku, tako da treba biti pametan u obe utakmice. Mislim da smo dobro spremili utakmicu i to je, čekamo da počne.
0: Čućemo i šta pred samu završnicu sezone, dakle posljednje dvije utakmice, misli trener Igoke Nenad Stefanović.
2: Čekuje nas prva utakmica finala protiv ekipe Bosne. Mislim da se ekipe već dosta dobro poznaju, mislim i ovako što se kaže i privatno i na terenu. Tako da mislim da neće biti nekih velikih nedoumica. Sistem takmičenja je takav zaista da je svaki posjed, svaka odbrana, svaki skok izgubljena jako, jako bitno. Tako da ćemo staviti fokus na te neke stvari. Mislim da generalno ove tri utakmice, iako su oni dve pobedili, da smo mi odigrali dosta dobro i vidjeli da možemo da igramo s njima i da ih pobedimo, što je jako važno. Presudit će male stvari, kao što sam rekao, kontrola skoka, neki detalji, 50-50 lopte, neki fokus. Verujem da će energija biti podjednaka na obe strane i rekao bih negde da su šanse 50-50. Iskoristio bih priliku da pozovem publiku, da koliko god je moguće napunimo halu i da napravimo neki pristojan domaći teren, jer sigurno znamo da će nas u revanšu čekati paklana atmosfera.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, ovo su vijesti dana.
0: Dodik u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Srpska će insistirati na ograničenom mandatu visokog predstavnika.
1: Schmidt se povinovao američkoj administraciji da ne završi na crnoj listi.
0: U BiH više niko neće intervenisati, ističe Cvijanovićeva.
1: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti pod predsjedavanjem Michaela Flynna.
0: Večeras u Banja Luci svečano otvaranje. Svečanim otvaranjem počinje evropsko prvenstvo u raftingu.
1: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi, gdje se održava Međunarodni forum o bezbednosti. Dodik bi prema programu foruma sutra trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega bi uslijedio sastanak delegacije Srpske sa sekretarom Savjeta bezbednosti Rusije Sergejem Šojguom. Dodik se u Moskvi danas sastao i sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom, kog je upoznao o aktualnoj političkoj situaciji u BiH i odlasku nelegitimnog Kristijana Schmidta. Opširnije Milena Bjelica.
2: Na trodnevnom Međunarodnom forumu o bezbjednosti učestvuje više od 140 delegacija iz 120 zemalja svijeta. U okviru foruma predviđeno je održavanje niza tematskih sesija, naučnih konferencija, bilateralnih i multilateralnih sastanaka i izložbe o specifičnim oblastima rada relevantnih ruskih agencija i organizacija. Na marginama samita predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Željkom Budimirom čini delegaciju Srpske, sastao se sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandrom Gruškom. Na sastanku je razgovarano o situaciji u BiH, aktuelnim dešavanjima oko odlaska Kristijana Schmidta, kao i o potrebi zatvaranja kancelarije visokog predstavnika.
3: Ja sam rekao da nas je obradovao stav Amerike u kojoj kaže da će svi zainteresovani biti konsultovani. U aneksu 10 Dejtonskog sporazuma piše da visokog predstavnika biraju strane potpisnice aneksa 10 Dejtonskog sporazuma. Aneks 10 koji je potpisala i Republika Srpska, Srbija, Federacija Bosne i Hercegovine, Hrvatska i zajednički nivo Bosne i Hercegovine. To su te 5 strana koji biraju. I da se on potvrđuje relevantnom rezolucijom Savjeta bezbednosti. Mi smatramo da odluka u Savjetu bezbednosti, ta potvrđivanje mora da se desi i da u tom pogledu mi smatramo da upravo ovaj pristup koji je ranije poznat, a to je da se ograniči vrijeme i da se ograniči mandat, da on ne može da više upotrebljava bonska ovlaštenja, osim da se referira na prethodno donešenje odluke i da ih ukine. U tom pogledu može da ima bonska ovlaštenja. Dakle, to je naš stav.
2: Dodik će u ime delegacije Republike Srpske govoriti na plenarnoj sjednici 14. međunarodnog sastanka visokih predstavnika za pitanja bezbjednosti. Glavna tema njegovog izlaganja biće pogled na bezbjednost u savremenom trenutku.
3: Iznesem naše stavove. Smo i mala zajednica i da smo najčešće po posljedicama bezbjednostom i svakom drugom pogledu zavisni od igre velikih zemalja, velikih supersila, koje su očigledno danas veoma razigrane na globalnom nivou, da nama bezbednost je ugrožena našim boravkom u Bosni i Hercegovini.
2: Planirano je da se Dodik i Budimir sastanu i sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom, koji je i glavni organizator foruma. Dodik je naglasio da Rusija kao velesila razumije da Srbi imaju pravo da se bore za nacionalne interese.
3: Svi suverenistički lideri danas svijeta ništa drugo ni narade, nego se bore za svastite interese svog naroda i svoje države. To je tako normalno. Učinili Njemci, kada su ujedinjavali istočno i zapadno Njemačko, su rekli jedan narod, jedna država. A zašto bi onda bilo problematično ako mi kažemo jedan narod, jedna država?
2: Govoreći o Kristijanu Šmitu, lider SNSD-a je rekao da se Šmit povinovao američkoj administraciji da ne bi završio na crnoj listi. Otpisao je sam sebe, kaže, kada je računajući da Trump neće pobijediti, javno podržao Kamalu Harris u predizbornoj kampanji. Dodik je zaključio da je učešće na međunarodnim bezbjednostnim forumima prilika da se ukaže da Republika Srpska želi da se na miran način razumije njena pozicija i pronađu rješenja koja neće izazvati bilo kakvu eskalaciju sukoba.
1: Republika Srpska podržava prestanak američke podrške aktivnostima na izgradnji tuđih država u BiH. Više nikada niko neće intervenisati, istakla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Cvijanovićeva dodaje da Sjedinjene Države žele da i mir i stabilnost u BiH kako bi mogli da realizuju projekte, ali i da se uvede red u dvorište.
4: Krajnji cilj jeste ukidanje OHR-a, ali ne samo OHR-a, ukidanje pozicije visokog predstavnika, ona je besmislena u demokratskom društvu. OHR nije ni predviđen kao institucija, dakle u okviru Dejtonskog sporazuma. Tamo se jasno govori o visokom predstavniku i načinu kako on treba da bude imenovan, ali isto tako o mandatu koji je propisan, ali se ne govori o tom, govori se o osoblju koje bi trebalo da ima na raspolaganju za izvršenje određenih poslova, ali se nigdje ne govori o nečemu što je institucionalizovano na način kako su oni to bespravno, bez uporišta, dakle u pravu radili sa kancelarijom visokog predstavnika. Dakle, počela je nova era.
1: U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.

0: I ima ona, kaže, nemoj duže govoriti nego što možeš stajati na prstima jedne noge. Jer svaki dugački govor je, nije ono, najviše se kaže kad se kratko nešto kaže. Da, ali evo što vi kažete, ta prijelaz jela, te dogodovštine u selu, u zimske dane, kad se ljudi sastajali, šalili se, pričali, često se šalili na svoj račun, ali samo da se nasmiju, ne da bi neko nekome nešto zamjerio ili postako i tako da, da ima ovdje, kaže, u jednom tom zaseoku, u mom selu, kad je jedne godine dobro rodilo žito, ječam. I onda kad to se vrlo na guvno s konjima i bila je velika rpa žita i stariji čovjek koji je bio Stjepan, a njegov sin mlađi i stao iza rpe žita. Koliko je bila velika rpa i kaže, sine, vidiš li me? A on ga ne vidi, velika rpa, dosta žita, ne vidim te. Kaže. Ej, kaže, da Bog da me i dogodne ne vidio, ako Bog da. Misleći da i dogodne bude velika rpa i umre njegov otac i kad je on umro, kaže njegov sin, hvala dragi oče, eto kaže, dogodne rodilo, ne rodilo, ja te neću vidjeti. to je to bila tako ta živa istina. Ili, ne znam da kažem, u Hercegovini ima dosta prezimena ovako šaljivi, znate. Da ne nabrajam, vi znate tu, to kaže Čuk, Zec, Vijer, Grebo, Oroz, Batina, Palikuća i tako dalje, i iz gornjeg dijela Hercegovine udala se jedna cura dole do okolinu Mostara i jedan stariji čovjek je pita sestru, kaže, gdje se, kaže, udala sestra, za koga? Ma kaže, udala se dole u okolinu Trebinja za jedno lijepo prezime koje se preziva Pičeta. A kaže on, pa to i nije baš lijepo prezime, a mnogima nije ni mrsko. To je ta šaljiva, tako
1: šaljiva, da
0: se to pričalo ovako u dogodoštini.
1: Vaso, da vas pitam, kad putujete, kad idete negdje, da li uvijek nosite gusle sa sobom?
0: Pa idem ja, gdje god idem, ja nosim gusle. Ja ovdje, evo u Banja Luci, imamo jedno mjesto ponedjeljkom gdje su sastojali gore na trgu kod, u jednoj kafani Roštivnici sa tim dijelom Crnogoraca i ponedjeljkom. Ponesem ja gusle i tu malo popijemo, sjedemo, zapivamo. I ovako u mene su uvijek gusle u autu i kod god ću odam i većina naroda i ovdje koji su me upoznali, upoznali su me kao guslara i eto Hercegovca u tom udruženju i uvijek su gusle pri ruci. Tu mi imamo i prostorije udruženja u naselju Lorka i tako okupljamo se, zapjeva se, čuju tamo prolaznici, djeca nekad dođu, igraju lopte, onda ima igralište, stanu na vrata, gledaju, slušaju, uiđu i mnogi to zapaze, mnogi to gledaju. I evo samo da još kažem, ja kad sam bio u Kalinoviku, isto sam imao osnovno gusarsko društvo Ljutica Bogdan i škole idu djeca između dvije zgrade i gore na jednom spratu trećem čuju se gusle, neki momak gusla i ona djeca galame pričaju i prolaze, a jedan stade dječak iz zastade i poče da sluša. Znači oni su prošli nezainteresovani, a ovaj je stao i poslušao to i posle kod mene trenirao, učio gusle, jednoga danas vrstan guslar i to. Znači zapelo mi je to nešto, nekoga to dirne, nekoga ne. Svak to voli čut, ovo ono, ali neko baš koga je zainteresovan, zavoli, zaljubi se, proba, uči. Vidio. Bitno je da voli gusle i da umije, nema veze koliko koji. Što kaže, ne može biti loš guslar, samo može biti loš čovjek.
1: Vi imate sina i čerku Vasu, jel se?
0: Da.
1: Sin možda bavi guslama, gusla li on, bar ponekad?
0: Pa nije on nešto je to volio, slušao i dan danas on voli, ja u kući smo, sin je, tu smo zajedno nas pratili, ja dole, ja nekad uzmem uveče kasno i njima to ne smeta. On to voli slušat, ali nije eto to htio, nije imao dara, nije imao ljubav, mada je i po majici njegovi su volili gusle, ujak njegovi, djed njegov, punac moj, volili su gusle, imali gusle u kući, lijepo to radili. A moja unuka Marija je bila opčinjena guslama dok je bila mala i od 5-7 godina kad je pošla u školu, ja sam nabavio gusle i ona je sa mnom guslala i pjevala i ove pjesme i one i sve tako malo, sad je već 7.

0: Mario, šetate s njom,
1: ne
0: provodim, pričate.
1: Ona je...
0: Šta još radite?
1: Pa je kući, imamo uvijek neki obaveza, uvijek se nešto radi, nešto oko baš i ovih gusala, oko tradicionalnih stvari, udruženja, onda kućne obaveze uvijek ima i onda porodica, rodbina, prijatelji, ode se, obiđe se, vrati se u zavičaj. Prošle sam godine u zavičaju obnovio krov kuće. Kuća je kamena, u 30 godina u njoj niko nema, ali sam ja obnovio krov. Nisam se mogao smiriti kad je crijep stradao i da mi zidovi kisnu. Bog znao će li si kad iko tu vlada prenoći živi, ali bitno je da su spašeni zidovi, da ima krov. Mnogi moji rodbina i sestre, što rad, muka gori, zaraslo, ovo ono, put loš, neki ona pokrivena, tu smo se rodili, tu smo oživljali. I sve su te zgrade baš u selu dobro stojeće, a Bog zna, može nekad doći neko vrijeme da se... I tu je nekad neko prvi došao i naselio to i živio i odgajio nas sviju i tako dalje.
0: Možda opet neko dođe, nikad se to ne
1: zna. Da li mogu izdržati gradovi sve ovaj život, jer bez hljeba i bez žita nema ni života, ne može biti na betonu to i tako dalje.
0: I evo Vaso, za kraj ove naše emisije, šta biste vi poručili našim slušaocima?
1: Prvo da se zahvalim vama na ovoj emisiji divnoj koju radite i vodite i na vašem načinu. I isto rekli, eno malo prije sam neke stihove, da oplemenite to što radite i da jedan način date pečat tome veselosti i ljubavi prema ovom što radite. A star poručio da ljudi se vole da žive u ljubavi, da se poštuju, da vrednuju ne samo sebe, nego da vrednuju i svakog drugog. I još bi zamolio i poručio svima od djeteta pa do visoke politike i države da što više svi gledaju kroz prozor, a ne u ogledalo. Kroz prozor će vidjeti i 30-40 km i brda i planine, a u ogledalu samo sebe. I to je poruka. Gledajte kroz prozor, izađite pred kuću, vidite, vrednujte svačiji život i svakoga, poštujte se i nemojte porodicu nikako kvariti, stvarajte porodicu i djecu. To rekao Bog, rađajte, kumim vas Bogom, žene majke.
0: Vaso, hvala vam mnogo što ste bili gosti. Evo, predlažem još za sam kraj da čujemo još jednu pjesmu po vašem izboru.
1: Bogu hvala i hvala i vama i svako vas dobro pratilo i sreća.
0: Hvala, živjeli.

Čuveni pijanista Artur Rubinstein uz pratnju članova Simfonijskog orkestra iz Chicaga, kojim je dirigovao Carlo Maria Giolini, izveo je završni stav Allegro Vivace iz klavirskog koncerta u A-molu, opus 54,